0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Radio Nostalgia.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
2: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
0: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Urnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Täyttä eloa.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan Jula.fi. Radio Nostalgia.

Se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta.

Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
5: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
8: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: täyttä eloa.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
8: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
9: Karhu, pehmeä peto.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Poila, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
11: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
12: Niin. Nötkötti säilyy.
11: No joo.
12: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
11: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
12: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
11: 299. Tuukko hakee?
12: En.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Käynnistynyt.
3: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
4: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Tampereen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
3: Nyt Tokmannilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
4: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
5: HSL! HSL! HSL!
4: Lähimaksuhelppous viehättää.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
6: Auto ei starttaa kotipihalla.
7: Autoliitto auttaa.
6: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
7: Autoliitto auttaa.
6: Jäätelö sulaa.
7: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
11: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Ideapark.
15: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: 13.99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
17: K-auto. Miten voin auttaa?
18: Mikä se siellä lentelee?
17: Halo?
18: Onko kesän ensimmäinen korko?
17: Herätys.
18: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
17: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
19: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
20: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
21: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
20: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
22: Urnajaiset alkakoon!
23: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
7: Mm.
8: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei. Okay.
8: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
10: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
11: Grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
15: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
14: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
15: No laita vaikka katkarapu.
14: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Felix, herkkuja ruokapöytään.
17: Munkin pitäisi taas pestä auto.
18: Tarviiko apua?
17: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
18: Pois alta!
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
20: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
22: Täältä tullaan!
23: Olipa hieno hyppy!
21: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
24: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
25: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
24: Ja miten olette...
25: Hop, hop, painaa, painaa.
24: Mitä ihmettä?
25: Kello käy, TikTok.
24: Herra budjettiministeri...
25: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
24: Mikä?
25: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
26: Mm, todella meiltä.
27: Joo, todella mureeta.
26: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
28: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
29: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
0: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta uutisista. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 3300. Asia selviää sunnuntaina julkaistuista virallisista luvuista. Kesäkuun lopulla tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui yli 16 700 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat todistaneensa, kuinka venezuelalaisviranomaiset hautasivat sunnuntaina yli 150 tunnistamatonta ruumista. Järistykset kylvivät tuhoa erityisesti La Guairan alueella, joka sijaitsee pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa varhain maanantaina, kertoo Kiovan sotilashallinnon johtaja. Viranomaisten mukaan iskuissa lisäksi haavoittui useita ihmisiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee laajamittaisia iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Torstaina Venäjä teki hyökkäyssodan mittavimman ilmaiskujen sarjan Kiovaan. Iskut surmasivat tuolloin ainakin 30 ihmistä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut jo lähes 4,5 vuotta. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Huoltoa ennen matkaa tai sen aikana. Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
4: Nostalgian aamu. Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotaku. Studiossa Susanna Heikki.
1: On heinäkuu. Onko hereillä kukaan muu, kun lomia nyt vietellään? Niin mitenkä tätä runoa sitten voisikaan tästä jatkaa? Olisi ehkä pitänyt pikkusen eka suunnitella, mutta kun aivan viime hetkellä tuli mieleen, että ai niin, Eino Leinon päivä. Väsäisikö tässä jonkunlaisen runon? No, ton pidemmälle en sitten kyennyt tollai yhtäkkisesti, mutta hyvää huomenta, mukavaa maanantaita, heinäkuun 6. päivä. Ja todellinen on tämä kysymys, että huhuu, onko siellä ketään?
0: Radio Nostalgia.
1: Nimittäin sen verran suosittua loma-aikaa nyt vietellään, että saattaa olla, että aika moni vielä nukkuu, mutta kyllä niitä aamuvirkkujakin aina varmastikin kuulolla on, joten hyvää huomenta, mukavaa maanantaita. Tästä Irviniä.

0: In the Air Tonight, Phil Collins. Hyvää huomenta. Nyt on viimeinen maanantai, kun tänä kesänä puhun jalkapallosta. Ja siihen on yksi syy. Se on se, että ensi maanantaina olen lomalla. Mutta siis jalkapallon maailmanmestaruuskisojen finaali, se pelataan sunnuntaina 19. päivä, joten kyllä vielä saadaan parin viikon ajan seurata tuota jalkapallon maailmanmestaruuskisoja. Ja ajattelin kyllä aamulla, että on aikamoista, että aivan ensimmäisenä kun silmäni aukasi, niin kävi mielessä heti se, että nyt äkkiä katsoa niitä jalkapallotuloksia. No kerrotaan nyt ensiksi tähän näin, että Meksiko ja Englantikin on pelannut viime yönä ja se on päättynyt sitten lopulta, on ollut jännittävä matsi, lopulta on päättynyt siihen, että Englanti on voittanut 3-2. Mutta eniten minua tietenkin aamulla jännitti se, että kuinka siinä Norja-Brasilia-matsissa on käynyt. No, toi Englanti kun voitti, niin vastaansa se saa sitten Norjan. Siis Norja on voittanut Brasilian. Siis no niin, ensinnäkin toi otteluista toi Englanti-Norja, niin se käydään Suomen aikaan sitten lauantai- ja sunnuntavälisenä yönä. Alkaa puolilta öin, se on pakko katsoa. No nyt tietenkin kun Norja voitti, niin siellä Oslossa on ottelua seurattu jättinäytöiltä ja voiton jälkeen on alkanut kansanjuhla, joka on kerännyt tuhansittain. Näinkö jossakin jopa artikkeli, jossa puhuttiin kymmenistä tuhansista, että siellä Oslossa on kaduilla ollut siellä keskustassa ihmisiä. Ja voin vain kuvitella, toihan on aivan siis käsittämätön temppu. Tämä on eka kerta, kun Norja eteni sinne MM-kisojen puolivälieriin jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa. Toi Erling Haaland, hän on tehnyt siellä sitten ne molemmat maalit tuossa Brasilia-matsissa ja nousi jakamaan maalipörssin kärkkipaikkaa Lionel Messin ja Kylian Mappen kanssa 7 osumaa. Niin mitä, eikö tämä nyt ole aikamoista? No huomasin tuossa semmoisen haastattelun, jossa häntä haastateltiin, niin kyllä hän oli itsekin sitä mieltä, että pikkusen on epätodellinen fiilis, mutta aivan mahtavaa. Norja siis, sen kun vain jatkaa siellä maailmanmestaruuskisoissa.
1: Radio Nostalgia.
0: Greetings to Leavesin Revival tässä ja tämä on Have You Ever Seen the Rain?

0: Have you ever seen the rain, Creedence Clearwater Revival? Hyvää huomenta, kello on 21 minuuttia, eli 7. Maanantai aamussa ja kympin biisissä mukana on ensinnäkin Elvistä. Laulu, jonka hän julkaisi aika lailla eron jälkeen, kun hän oli eronnut Priscillasta. Ja monet yhdistääkin tuon laulun heidän suhteeseen, mutta todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole, että se olisi kirjoitettu juuri heitä tai heistä. Ja sitten toinen kappale, joka on mukana tuossa äänestyksessä, se on brittiläisen bändin kappale Iso hitti, jonka kirjoitti yhtyeen basisti ja lauluja. Ja hän on kertonut saaneensa idean, kun hän asui Lontoossa lähellä Heathrown lentokenttää. Sitten kun kuulet, mikä toikin biisi on, niin hoksaat kyllä, että jaa, tottahan toki, tämähän se onkin. Mutta kohta siis, pienen hetken kuluttua saatan sulle pätkät noista kahdesta kappaleesta.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
7: No tossa just laskin, että about 3 000.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Go-auto. Miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys.
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Ideapark. Pauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommina Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
18: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen.
19: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
20: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.

0: Ai ai, kyllä se tämäkin on kyllä hieno biisi, kun oikein pysähtyy kuuntelemaan. No, paljon kerroksia. Total Eclipse of the Heart ja Bonnie Tyler. Sitten äänestään 10 biisiä tähän maanantaihin. Ensimmäisenä tarjolla olisi Elvistä vuodelta 72. Laulu, jonka kirjoitti Wayne Carson, Johnny Christopher ja sitten Mark James. Eli Elvis ei itse ollut kirjoittelemassa biisiä, mutta sitten kun hän tämän julkaisi sinkkuna aika lailla tuon eron jälkeen, kun hän oli eronnut Priscillasta, niin sen vuoksi sitten alettiin yhdistellä, että tämä taitaa kertoa heidän suhteesta, mutta näin ei kuitenkaan ole. Ainakin laulunkirjoittajat ovat sanoneet, että ei pidä paikkaansa. Mutta hienohan se tulkinta tietenkin on. Always on my mind. Ja Elvis laulo. Sitten vastassa on brittiläinen bändi Motors ja heidän tunnetuin kappaleensa, joka julkaistiin sinkkuna toukokuussa 78. Mutta tämän kappaleen kirjoitti siis yhtyeen basisti ja laulaja Andy McMaster. Ja hän on kertonut, että hän sai idean jo pari vuotta aikaisemmin, kun hän asui Lontoossa lähellä Heathrown lentokenttää. Airport on tämä kipale. Siitä sitten vain äänestelemään, että kumman haluat kuulla puoli yhdeltä toista. Ja nythän onkin tilanne sen sorttinen, että Instagram ei suostu yhteistyöhön minun kanssani, joten siellä Instagramin storeissa tällä hetkellä ei vielä ole sitä äänestystä. Me kokeile, jos me saan sen vielä laitettua sinne, mutta tänne siis voit laittaa viestiä ja sillä tavalla päästä vaikuttamaan, kun minusta äskeisistä on 10 biisiä lähtien soimaan puoli yhdeltä toista.
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050-3270-720.
0: No siihen tulee kaikki viestit ja sitten Pepe Wilberi laulamaan.

Elämältä kaiken sain, Pepe Wilberi. Miami Sound Machine -yhtyeen rumpali on kirjoittanut seuraavan laulun, ja Gloria Estefan on kertonut, että idea syntyi jonkun tämmöisen klubikeikan jälkeen, kun yleisö oli lähtenyt lattarirytmeihin innokkaasti mukaan, niin se sitten innoitti tekemään semmoisen kipaleen, joka kutsuisi kaikki tanssimaan. Ja näinhän sitä taidetaan tehdä, kyllä tämä kutsuu heti.

0: Joo, kyllä se tanssimaan kutsu, mutta mietin tuossa, että kenen lanteet kerkeää mukaan. No, ehkä sitten kun olisi siellä oikealla tanssilattialla, niin saattaa olla, että irtoaisi. Mutta just tässä hetkessä studiossa, niin... Mutta pää kyllä lähti oikein mukavasti tässä nykin mukaan. Oli hyvä meininki Gloria Estefanilla äsken. Kello on 20 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta. Ja kuuntelepa, mitä kaikkia klassikkohommia on tulossa. On tulossa Dorsia ja on tulossa... Muistatko muuten, kuka tämän laulun esitti? Kyllä sekin kohta selviää.
1: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
1: Mitä sä teet?
0: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
1: Siis henkilöstöetujako?
0: Ei, vaan tarjouksia.
1: Ahaa.
0: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
4: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
6: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
5: Ai.
6: Aina on fotosynteesi käynnis.
5: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
6: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Jep, jep, sitähän täällä sulle tarjoilen. You're a Heapin Lady in Black soi siinä äsken ja sitten Dorsia vuodelta 67.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Strange.
1: People are strange, ja tämä oli Dorsia 60-luvulta. Sitten lähtee Robert Palmer esittämään laulaa Johnny ja Mary. Sen jälkeen alkaa olla kello 8 uutisten aika, jossa kerrotaan, että varusmiehet aloittavat palveluksensa uudessa ajassa. Mitäs uutta ja erityistä siellä on verrattuna aikaisempiin, niin siitä siis kohta uutisissa. Ja kyllä siellä muitakin uutisia on tuolta maailmaltakin asti. Kantautuu niitä ja kohta kuullaan.

0: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
1: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
0: Ja miten olette...
1: Hop, hop, painaa, painaa.
0: Mitä ihmettä?
1: Kello käy, TikTok.
0: Herra budjettiministeri...
1: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
0: Mikä?
1: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Rillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Rengas puhkee.
1: Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
1: Autoliitto auttaa.
3: Kala nappaa.
1: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Aporkit, juicy porkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantaihuomenta. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön tänään vähän 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Voimassa olevat ilmailun rajoitukset ja merivaroitukset voi tarkistaa Fintrafikin sivuilta. Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa varhain maanantaina, kertoo Kiovan sotilashallinnon johtaja. Viranomaisten mukaan iskuissa haavoittui lisäksi useita ihmisiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee laajamittaisia iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Torstaina Venäjä teki hyökkäyssodan mittavimman ilmaiskujen sarjan Kiovaan. Iskut surmasivat tuolloin ainakin 30 ihmistä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut jo lähes 4,5 vuotta. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9 700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1 700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyysi kansainväliseltä jalkapalloliitolta FIFAlta

0: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
1: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
0: Ja miten olette...
1: Hop, hop, painaa.
0: Mitä ihmettä?
1: Kello käy, TikTok.
0: Herra budjettiministeri...
1: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
0: Mikä?
1: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, Grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: No huomenta, ja kun kello on jo yli 8, niin siellähän on liput hinattu salkoon. Tänään nimittäin on Eino Leinon päivä, joten hyvää maanantaita, on 6. heinäkuuta.
0: Radio Nostalgia.

0: Imagine. Tänään 6. heinäkuuta muuten vuonna 1957 John Lennon ja Paul McCartney tapas ensimmäisen kerran. Tämä on tietenkin niin kuin monet muutkin Beatlesiin liittyvät asiat on tuonne historian kirjoihin merkitty. Ja toi tapaaminen tapahtui kesäjuhlissa Liverpoolissa, jossa Lennonin bändi oli esiintymässä ja hänen paikalla ollut ystävä tunsi myös McCartneyn ja esitteli sitten heidät toisilleen. Tuolloin Paul oli 15-vuotias ja John 16-vuotias. Ja myöhemmin Paul McCartney on muistellut, että ensivaikutelma Johnista oli, että tämä oli karismaattinen ja itsevarma ja vähän pelottavakin. Koska oli vanhempi ja kokeneempi ja vaikutti tosissaan hyvin itsevarmalta. No toi äskeinen laulu John Lennonilta oli siis sieltä soolouralta Beatlesin jälkeen, eli vuodelta 1971.
1: Radio Nostalgia.
0: Ja on niin hurjan hieno klassikko, että aina sitä kuunnellessa vaipuu ihan ajatuksiin muihin maailmoihin. Mutta nyt mennään eteenpäin ja tässä tulee iso hitti Ricky Sorsalta käännöslaulu Joki.

0: Yhdysvaltalainen Styx ei Suomessa saanut mitenkään älyttömän suurta suosiota, mutta heidän kappale Boat on the River käännettiin ensimmäisen kerran meillä Suomessa jo vuonna 80, jolloin Taiska lauloi sen nimellä Aamulla yksin. Mutta parhaiten toi käännöslaulu tunnetaan varmastikin Ricky Sorsan laulamana ja Ricky Sorsan käännökselle tuli nimeksi Joki. Ja eri teksti niissä muutenkin on, niissä Taiska ja Ricky Sorsan vedoissa. Huomenta! Se on 17 minuuttia yli 8 aivan kohta kello ja aivan kohta kisataan myöskin tämän viikon ensimmäinen sanakisa.
1: Radio Nostalgia.
2: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
8: Tuuri.fi.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
12: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila. Mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin, nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no, mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
6: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
9: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
12: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
18: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
19: Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radionostalgia. Radionostalgia musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Korvat hörölle on nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Heikki.
1: Tämä viikko vielä sanakisaillaan ja sen jälkeen Sussu lomailee. Mutta mennäänpä näihin asioihin sitten vaikka tuolla loppuviikosta enemmänkin, että mitä täällä oikein ensi viikolla tapahtuu. Mutta nyt siis tämän viikon ensimmäinen sanakisa, vinkit tulee tässä. Mikä on sana, joka näihin vinkkeihin passaa? Siihen voi liittää elämän tai tilan. Se on myös käsky tai kehoitus. Siihen voi liittää elämän tai tilan. Se on myös käsky tai kehoitus.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: Jaa, mie hetken jo ajattelen, että ei, siellä on kaikki lomilla, kukaan ei osallistu tähän sanakisaan tänään, mutta kyse saattoikin olla siitä, että oli pikkusen hankala, mutta kyllä niitä oikeita vastauksia sitten lopulta tuli useitakin. Eli vinkit meni tänään näin, siihen voi liittää elämän tai tilan. Se on myös käsky tai kehoitus. Ja kyllä niitä tuli sen verran niitä vastauksia, että vääriäkin tänne mahtuu. Ei ole tapa. Hanki on muuten todella hyvä sana. Siihen voisi joskus kehitellä jonkun vihje ja vinki, mutta ei ollut se. Ei ole myöskään lepo, eikä paikka, eikä loppu, eikä ala, mutta se on tunne. Ja tosissaan niitä tuli loppupeleissä aika montakin sitten noita oikeita vastauksia, mutta vielä en saanut yhteistietoja tältä, joka laittoi tänne oikean vastauksen, jolle laitoin viestin, että pistäpä yhteistietoja tulemaan, niin saadaan noin Radionostalgian tennissukat postiin. Eli sanakisan oikea sana vastaus tänään oli tunne ja seuraava sanakisa huomenna 8:30.
1: Nostalgian aamun sanakisa.

0: Oha, hei, kun se on hieno. David Bowien Life on Mars. Hei, toi kympin biisi äänestys, niin se on käynnissä. Soitan sulle kohta pätkät kahdesta laulusta, jotka siellä kisailee kympin biisissä, niin pääset vaikuttaa, kumpi niistä lähtee soimaan tänään 11:30.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: Ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Ideapark.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
14: Oi miten ihana on kesä! Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
16: herkkujen ruokapöytä.
17: Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: Go-auto. Miten voin auttaa?
19: Mikä se siellä lentelee?
18: Halo?
19: Onko kesän ensimmäinen korko?
18: Herätys!
19: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
18: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
20: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit.
15: Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
21: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
22: Mitä sä teet?
21: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
22: Siis henkilöstöetujako?
21: Ei, vaan tarjouksia.
22: Ahaa.
21: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
23: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Ja nyt sitten äänestään kympin biisiä. Mukana on tämmöiset kappaleet. Elvistä, Always on my mind. Ja sitten Motorsbandin Airport. Jompikumpi näistä lähtee soimaan tänään 12:30 ja se on sitten sinun päätettävissä. Instagramin storikin nyt sitten sain sen sinne laitettua sinne äänestyä tai sinne storeihin toin äänestykset. Sitä kauttakin pääset äänestään tai sit voit laittaa mulle myöskin viestiä.
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 327 0720. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja sitten alankomaista musaa. Tämä on Shocking Blue ja olisiko tämä sitten se bändin parhaiten tunnettu kipale vuodelta 69, Venus.

0: Shocking Blue, Venus. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä ja muun muassa tästä kuullaan kohta kello 9 uutisissa. Vielä ennen uutisissa uutisia jotain hauskaa tarjoilee Afrik Simon.
1: Whoopsassa! Banana!

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ponnista, rakas. Ponnista.
5: Tuu, Jani, pois sieltä.
4: Ponnista, pää näkyy jo.
5: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
4: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
5: Mitä? Miten niin?
4: Kätilö, mihin menit? Halo?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
10: Tuuri.fi.
12: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
13: Täältä tullaan.
14: Olipa hieno hyppy.
12: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
18: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
17: Ja miten olette...
18: Hop, hop, painaa, painaa.
17: Mitä ihmettä?
18: Kello käy, TikTok.
17: Herra budjettiministeri...
18: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
17: Mikä?
18: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
19: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
20: Töki, töki, töki. Töki.
21: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
22: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
23: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
24: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla.
23: Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
22: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset. Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön tänään vähän 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Voimassa olevat ilmailun rajoitukset ja merivaroitukset voi tarkistaa Fintrafikin sivuilta. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9 700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1 700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 3 300. Asia selviää sunnuntaina julkaistuista virallisista luvuista. Kesäkuun lopulla tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui yli 16 700 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat todistaneensa, kuinka venezuelalaisviranomaiset hautasivat sunnuntaina yli 150 tunnistamatonta ruumista. Järistykset kylvivät tuhoa erityisesti La Guairan alueella, joka sijaitsee pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Nostalgian sää.
3: Hyvää huomenta ja mukavaa maanantaita. Tänään maan etelä- ja keskiosassa on pilvisen.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Oikein mainiota huomenta, mukavaa maanantaita täällä ollaan. Tätä viikkoa vielä sinun seurannasi ja sitten on jo ensi viikolla minunkin aika jättää pikkuseksi hetkeksi kuuntelijat rauhaa ja lähteä lomille. No joo, mutta siis tuossa nyt kun olen tätä meidän mahtavaa musaa taas kuunnellut, niin on tullut semmoinen fiilis, että ei haittaa ollenkaan olla täällä. Siis minusta tuntuu, että saattaa olla, että joudun änkemään itseä tänne loman aikanakin. No en nyt sentäs, mutta hei! Tärkeämpää kuin tämä höpinä on se, että iltapäivähän on jäänyt jo lomille viime viikolla. Anna Hanski ja Arttu Harkki lähtivät kesälomalle ja tänään iltapäivässä kello 13 jälkeen Salsa Sinisalo.
0: Radio Nostalgia.
1: Oikein jännittyneenä täällä oota, että koska se tulee tänne studioon, niin pääsen hänen kanssa vähän rupattelemaan. Tässä kinksiä.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Jan Hammerin hieno, hieno instrumentaalikappale ja tietenkin siitä Miami Vice tuosta televisiosarjasta. Tämä muistetaan. Siis ihan käsit, ai niin! Siis minä olin niin tuossa fiiliksistä. Minä menisin unohtaa, mitä minä menisin kertoa. No minä menisin kertoa sitä, että tänään on hauskat merkkipäivät kalenterin mukaan. Sateenvarjo suojapussipäivä. Hei, tuossa on muuten kanssa aika pitkä yhdyssana on, löytyy meiltä Suomesta. Mutta se ei ollut se pointti, vaan minä menin, niin kuin, että toihan, eikö se ole aika turha? Siis minä ikinä käytä sitä suojapussia, joka siihen tulee sitä, siihen sateenvarjoon. Ja niitä sateenvarjojahan tulee osteltua aina silloin tällöin yksinkertaisesti siitä syystä, että ainahan se johonkin unohtaa sen sateenvarjon. Varsinkin nyt, kun on ollut tämmöisiä päiviä, että sataa, paistaa, niin just silloin, kun siellä lähdet kotoa, niin sataa tietenkin, otat mukaan sen sateenvarjon. Ja sitten, kun sä pääset kohteeseen, niin aurinko paistaa, ja kun lähdet sieltä, niin sinnehän se sitten jää, koska et tarvitse sitä sateenvarjoa just sitten, kun lähdet sieltä paikasta pois. Mutta ekana ajattelin tosissaan, itse en, aina kun mä ostan sateenvarjon, niin sen koomin en sitä suojapussia käytä. Mutta nythän mä tajusin, että jos sitten sitä ei enää tarvikkaan, kun pääset kohteeseen sitä sateenvarjoa ja se on märkä, eikä tee mieli laittaa sitä vaikkapa käsilaukkuun, eikä ole mitään muovipussia tai muuta vastaavaa, niin tietenkinhän se kannattaa sujauttaa sinne suojapussiin, niin sitten se ei siellä käsilaukussa kastele kaikkea muuta. Tämäkin piti nyt vasta niinkö tajuta.
1: Radio Nostalgia.
0: Parempi myöhään kuin... Tässä sitten jatkuu.

0: Tuolta saapui Charlie Brown, Virve Rosti. Ja laitoinpa juuri äskettäin tuonne Instagramiin ja Facebookin päivityksen, jota kautta pääset toivomaan sitten kappaleita perjantaita varten, kun vasten auringoniltaa tulee 18 jälkeen. Ja se on sitten viimeinen vasten auringonilta ennen minun lomaa, ja tästä intoutuneena sitten pyydän siellä Facebookissa ja Instagramissa ehdottamaan sellaisia suomeksi laulettuja lauluja, joissa mainitaan sana loma tai jotka liittyvät lomaan. Että sinne vaan toivomaan ja ehdottamaan kappaleita, ja perjantai-iltana taas 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Oikein hyvää huomenta. Nyt kello on 21 minuuttia yli 9 tässä maanantai-aamussa, joka on siis heinäkuun 6. Ja kohtapuoliin kuulostellaan vähän, että mitä se Markus Parkkinen on kertonut eräästä Diana Rossin biisistä.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun

0: Aveena. Täyttä eloa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
5: Autoliitto auttaa.
4: Avaimet jää autoon.
5: Autoliitto auttaa.
4: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
5: Autoliitto auttaa.
4: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
5: Lofoteilla? Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
4: Entäs jos kala nappaa?
5: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tuli pakkasta,
0: päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Jokaisesta sanasta se jonkun laulun keksii. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Thriller, Michael Jackson. Kyllä, täällä porukat pikkuhiljaa on alkanut kesälomille valua. Näin on tainnut tapahtua Markus Parkkisellekin, mutta Markuksellahan, kun hän nostalgian pitkää viikonloppua isännöi, niin siellä on myöskin aina viikonloppuisin joku teema-artisti. Ja poimitaanpa tähän pieni pätkä semmoiselta viikonlopulta, kun siellä teema-artistina on ollut Diana Ross.
1: Diana Rossin Chain Reaction-kappaleen kirjoittivat Bee Geesin veljekset Barry Robin ja Morris Gibb. Ja taustalla kuuluukin heidän tunnistettavaa falsettilaulua. Tässä kappaleessa yhdistyvät 60-luvun Motown-tyylinen rytmi ja 80-luvun tuotanto. Chain Reaction oli suuri hitti erityisesti Euroopassa ja nousi muun muassa lista ykköseksi Isossa Britanniassa. Se on yksi Diana Rossin tunnetuimmista myöhemmän uran kappaleista ja osoittaa hänen kykynsä muutautua eri aikakausien musiikkityyleihin. Se kuuluu Diana Rossin albumille Eaten Alive, joka oli muuten Bee Gees-yhteistyön sävyttämä. Chain Reaction oli tarkoituksella tehty kuulostamaan 1960-luvun Motown-hitiltä, jolloin Diana Ross oli The Supremes-yhtyeen tähti. Eli eräänlainen nostalginen paluu hänen uransa alkuvaiheisiin. Taustalauluissa Bee Geesin falsetti on selvästi kuultavissa, ja Diana Ross ei itse aluksi ollut vakuuttunut kappaleesta, mutta siitä tuli yksi hänen tunnetuimmista 80-luvun hiteistään. Diana Ross, Chain Reaction-kappaleen julkaisuvuosi oli 1985.

Heikkinen, meidän viikonloppumiehemme. Ja sitten musiikkia Hurrikaanesilta Roadrunner-albumilla Kisse Häkkinen oli laulanut coverin I Will Stay. Ja se oli keikolla niin suosittu, että seuraavalle Hurrikaanesin levylle Crazy Days levytettiin sitten kaksi vähän tämmöistä samantyylistä kappaletta, jotka niin ikään sitten Kisse lauluu. Ja toinen niistä oli tämä My Only One.

0: mukavaa maanantaita. Tänään on heinäkuun 6. päivä ja kohta musiikkia muun muassa Willie Nelsonilta. Se on semmoinen laulu, jonka hän itse on kirjoittanut ja kirjoitti sen leffaa varten, jossa myös näytteli.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Ootko jo kuullut uutiset? 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
8: Eikö? Missä?
7: Sitä ei kerrottu.
8: Käsittämätöntä.
7: Mm.
8: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Go-auto. Mitä voi?
12: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
11: Jaha, päiväunilla vai?
12: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
13: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Nyt ei kyrsiä palele.
15: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
16: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
19: Tää hyvältä näyttää!
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Kaikkea on.
8: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta, mukavaa maanantaita. Tänään on heinäkuun 6. päivä ja on Eino Leinon päivä. Eli jos siellä nyt ihmetellään, että miksi liputetaan, niin tässä sulle se tiedoksi. Ja tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Että vuodesta 1956 alkaen on tätä palkintoa jaettu. Nyt on siis tämmöinen pyöreitä tulee tuolla palkinnolla täyteen. Arvokas, arvostettu palkinto. Paljon onnea Dave Lindholmille.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Tämmöisen hienon laulun Willie Nelson kirjoitti leffaan varten, jossa hän myös itse näytteli. Tämä oli On the Road Again. Thank you, thank you. Ja kohta puoli alkaa olla 10 uutisten aika. Trump on soitellut kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajalle, mistä on ollut kyse ja mitä tuosta puhelusta sitten on seurannut, niin tämä asia selviää kohta kello 10 uutisissa. Leo Sayer tässä laulaa hienon laulun When I Need You ennen niitä 10 uutisia. Hyvää huomenta.

0: tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipiin. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.

0: ja se on Kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kaikki kesän lempparit.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%. Venäjän asevoimat sanoo torjuneensa yön aikana yli 500 ukrainalaista lennokkia. Paikallisten viranomaisten mukaan lennokkeja torjuttiin muun muassa pääkaupunki Moskovan sekä Pietarin alueilla. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä iski ballistisin ohjuksin yöllä pääkaupunki Kiovaan. Venäjän iskut Ukrainaan surmasivat yli 10 ihmistä Kiovassa ja sen lähistöllä varhain maanantaina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyysi kansainväliseltä jalkapalloliitolta FIFAlta, että yhdysvaltalaisjalkapalloilija Folarin Balogunin pelikielto arvioitaisiin uudelleen. Asiasta kertovat New York Times ja uutistoimisto AFP. Trumpin kerrotaan soittaneen asiasta keskiviikkona FIFAn puheenjohtajalle Gianni Infantinolle, jonka kanssa hänellä on läheiset välit. Sunnuntaina FIFA tiedotti, että pelikieltoa oli päätetty lykätä ja Balogun voi pelata Belgiaa vastaan MM-turnauksessa. Balogun sai punaisen kortin keskiviikkona, kun maa voitti Bosnia-Herzegovinan pudotuspeleissä. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Auto ei starttaa kotipihalla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Jäätelö sulaa.
3: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Mitenhän tässä taas käy? No, tuossa pyörähti studiossa työkaveri ja sanoi hänelle, että aion kertoa kohta lähetyksessä vitsin. Niin hänkin alkoi jo nauraa, että no ei ehkä kannattaisi, koska sehän yleensä on päättynyt huonosti. Tai jos vitsin tarkoitus on naurattaa, en tiedä onko se naurattanut, niin kovasti se minun kertoma vitsi, mutta se tapa, tyyli, jolla olen kertonut, niin se on saattanut naurattaa, kun se ei ole aina mennyt ihan hyvin. Mutta siis tänäänhän on Eino Leinon päivä. Runoakin yritin tuossa heti 7 jälkeen vähän väsätä, mutta eihän se hyvin mennyt. Viime viikolla oli se vitsipäivä. Ja silloin jätin vitsikin kertomatta, mutta tänään kun näin, mennään kohta siihen vitsiin ja me kerron myöskin, mistä se ajatus lähti. Me keräilen itseäni ja yritän onnistua siinä. Pari kappaletta vielä ennen tätä Sussun vitsituokiota, ensimmäisenä tässä Kolmas nainen.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Top of the World, Carpenters. Lähdetään nyt ensinnäkin siitä liikenteeseen, että näin tuossa aamusella jo lehdessä juttua siitä, kuinka Helsingissä on tulvinut. Ja sehän ei tietenkään ole mukava asia missään määrin. Siis noi sateet on ollut aivan niin valtavat sekä lauantaina että sunnuntaina, että kun kuvia katselee, niin siellä tosissaan auton pohjaa hipoen nyt sitten toi veden raja siinä menee kadulla. Mutta tästä mulle tuli mieleen vitsi, joka on mielestäni kaikkien aikojen parhaimpia. Olen sen joskus aikaisemminkin radiossa yrittänyt kertoa. No, vitsinkertojana en ole kummoinen, mutta tämä on niin hauska tämä juttu ja tämä vitsi, että mulla tekee tiukkaa päästä alusta loppuun nauramatta. Katsotaanpa kuinka tänään käy. Tässä tulee Sussun vitsi hetken vitsi. Aurajoki tulvi ja autoilijoita kiellettiin ajamasta autolla keskustaan. Kuitenkin veden keskeltä auton katolla seisoi turkulainen viittelöimässä apua. Pelastajien saapuessa herralta kysyttiin tiukkaan sävyyn, miksi tämä ajoi autonsa opastetauluista huolimatta veden keskelle. Turkulainen vastasi ja sanoi, kyllä mä näin, että vettä siellä on ja paljon, mutta ensimmäisessä kyltissä luki tulva.
1: Radio Nostalgia.
0: Siis mitä, mie selvisin tästä. Ehkä kuulit, että piti pikkusen pinnistää, mutta jes, olen kehittynyt.

0: Mighty Sharrow lauloi tässä laulun, joka kyllä on meille suomalaisillekin hyvin tuttu. Siellä saattoi moni miettiä, että mikä tämä oikein on suomeksi. Muisto vain jää. On tehty juu suomeksi toikin. Only a fool breaks his own heart oli alkuperäiseltä nimeltään toi kappale. Hei, noita suomeksi laulettuja lauluja tietenkin taas perjantaina sitten 18 jälkeen vasten auringilta ohjelmassa. Facebookin ja Instagramin kautta voit käydä ehdottamassa ja toivomassa suomeksi laulettuja lauluja, jotka liittyvät lomaan tällä kertaa. Siellähän on aina joku teema tai aihe, jonka ympäriltä niitä toivelauluja sitten poimitaan sinne lähetykseen. Sitten mä aletaan pikkuhiljaa valmistautua tuohon kymppibiisiäänestyksen tulokseen, eli lähteekö siellä soimaan Elvistä vai Motorsbändiä, niin se selviää tuossa puoli yhdeltä toista.
1: Radio Nostalgia. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist, suoratin tai papukahvit 599 paketti.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
12: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
13: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
14: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
16: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
17: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
19: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: No kylläpä se melkein arvattavissa oli, että jos kuningas laitetaan ehdolle, niin voiton hän myös nappaa. Eli toiseksi tänään Kympin biisi äänestyksessä tuli Motorsbandin Airport, joka kyllä on erittäin hyvä biisi, mutta se tosissaan joutui nyt sitten jäämään hopea sijalle, kun Elvis Presley vei voiton. Elvistä kun on tarjolla, niin näinhän siinä monesti käy. Ja tämä seuraava laulu, niin se on vuodelta 72 kappale, jonka kirjoittivat Wayne Carson, John Christopher ja Mark James. Eli kappale ei ole Elviksen oma kirjoittama, mutta siitä huolimatta ajateltiin silloin, kun tämä tuli tämä sinkku, että tämä kertoisi vähän niin kuin Elviksestä ja Priscillasta, koska he olivat eronneet aivan juuri äskettäin, kun tämä kyseinen sinkku ilmestyi. Elvis ja Priscilla oli eronnut helmikuussa 72 ja Elvis äänetti tämän laulun maaliskuussa 72. Mutta laulua ei oltu kirjoitettu heistä, näin on biisin kirjoittajat kertoneet. Tästä laulusta on tehty sittemmin muitakin versioita ja hyvin menestyneitä, erityisesti Willie Nelsonin tulkinta tuolta 80-luvun alusta, niin se on tunnettu ja voitti useita Grammy-palkintojakin. Ja myöskin Pet Shop Boys teki tästä laulusta semmoisen pop-hitin, 80-lukua se sekin oli. Mutta nyt siis Elviksen laulamana Kympin biisiäänestyksen voittobiisi Always on my mind.

0: Voittaja on valittu, Kympin biisi on soitettu. Huomenna uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia, Radio Nostalgia.
1: Ja Kympin biisi oli tänään Elviksen laulama Always on my mind. Ja tästä lähtee Steve Miller Bandia soimaan Abracadabra. Ja niin, se uusi Kympin biisi äänestys tulee aivan kohta tuonne Instagramin storeihin, niin pääset sitten äänestelemään ja vaikuttaa, mikä laulu huomenna lähtee soimaan Kympin biisinä 12:30.

0: Band Abracadabra. Huomenta päivää, mukavaa maanantaita. On heinäkuun 6. ja mahtavia biisejä on tulossa edelleen. Kohta on tulossa esimerkiksi Beastie Rollersia, Cool and the Gangia ja Bee Geesia.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
7: No, tossa just laskin, että about 3 000.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Ja se on Kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
17: Kuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
18: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Täällä ollaan kesäaamua viettelemässä sinun kanssa. Ja tuossa kun aloittelin lähetystä 7 jälkeen, niin huhuilin, että onko siellä ketään vai nukkuuko kaikki näin kesäaamuna. No joku oli herännyt jo 4:15, että saapa näkyä, kun siellä on menty päiväunille tässä vaiheessa. Täällä kuitenkin vielä parin kappaleen verran sinun seurannasi Susanna Heikki. Ja tässä kuulen The Gangia. 80-luvulta tulee tämä Cherish.

0: tässä tunnelmapala vuodelta 85, Cool and the Gang and Sherry's. Onkohan toi Sinisalon Salsa joskus soittanut tätä esimerkiksi diskossa illan viimeisinä hitaina?
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: Ja miksi puhun salsasta? No siksi, että Salsa Sinisalo tuuraa iltapäivässä Annaa ja Arttua. Eli tänään Salsa Sinisalo siis kello 13 jälkeen äänessä. Susuheikki kiittää tästä aamusta ja toivotan oikein mahtavaa maanantai jatkoa. Tässä vielä Bee Geesia ennen 11 uutisia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalla, Aaralla ja Kaksosille.
6: Sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana. Kaupan kautta.
8: K-marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-marketista, oman kylän kaupasta.
9: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
10: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.

0: lahdinautomotive.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Laura ja Ilmari Styylas.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkantavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%. Erittäin voimakas supertaifuuni Bavi on liikkunut jo poispäin Yhdysvalloille kuuluvilta Guamin ja Pohjois-Marianien saarilta Tyynellä merellä. Myrsky iski saarille paikallista aikaa varhain maanantaina. Paikallisten viranomaisten mukaan sen jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista ainakin Pohjois-Marianeihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli on puhaltanut jopa yli 80 metriä sekunnissa. Saarilla eletään paikallista aikaa iltapäivää ja tuulet puhaltavat edelleen paikoin myrskylukemissa. Asukkaita varoitetaan äkkitulvista. Venäjän asevoimat sanoo torjuneensa yön aikana yli 500 ukrainalaista lennokkia. Paikallisten viranomaisten mukaan lennokkeja torjuttiin muun muassa pääkaupunki Moskovan sekä Pietarin alueilla. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä iski ballistisin ohjuksin yöllä pääkaupunki Kiovaan. Venäjän iskut Ukrainaan surmasivat yli 10 ihmistä Kiovassa ja sen lähistöllä varhain maanantaina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Vihdoin kesä- ja lomareissut. Autolla kohti uusia maisemia ja elämyksiä.
3: Ei, lähetä sinä. No.
4: Lomalla yllätykset ovat mukavia, auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen matkaa tai sen aikana, Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomea.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
3: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
8: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
14: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
15: Ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti.
17: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
18: Viisulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
19: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
1: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
4: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€ ja huoltoarvio on ilmainen.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10€. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2€. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6€. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Onko sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Käynnisty nyt.
9: Jos mä saisin valita autoilu meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
10: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
13: Tästä kesä voi alkaa.
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
16: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
18: Radio Nostalgia.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
5: Autoliitto auttaa.
4: Avaimet jää autoon.
5: Autoliitto auttaa.
4: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
5: Autoliitto auttaa.
4: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
5: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
4: Entäs jos kala nappaa?
5: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
6: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
14: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
15: Vain 2499. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9 700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1 700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Venäjän yölliset iskut surmasivat ainakin 14 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen lähistöllä. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Pelastustyöt eri puolilla Kiovaa ovat yhä käynnissä, Zelenski kertoo. Iskuja on osunut asuinrakennuksiin ja yli 60 ihmistä on haavoittunut. Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi Ukrainaa kohti liki 70 ohjusta ja noin 350 lennokkia. Iso osa lennokeista ja risteilyohjuksista pystyttiin torjumaan, mutta Venäjän laukaisemat ballistiset ohjukset tekivät tuhoa. Erittäin voimakas supertaifuuni Bavi on liikkunut jo poispäin Yhdysvalloille kuuluvilta Guamin ja Pohjois-Marianien saarilta Tyynellä merellä. Myrsky iski saarille paikallista aikaa varhain maanantaina. Paikallisten viranomaisten mukaan sen jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista ainakin Pohjois-Marianeihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli on puhaltanut jopa yli 80 metriä sekunnissa. Saarilla eletään paikallista aikaa iltapäivää ja tuulet puhaltavat edelleen paikoin myrskylukemissa. Asukkaita varoitetaan äkkitulvista.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Vihdoin kesä- ja lomareissut. Autolla kohti uusia maisemia ja elämyksiä.
3: Ei, lähetä sinä. No.
4: Lomalla yllätykset ovat mukavia, auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen matkaa tai sen aikana, Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
9: Tuuri.fi.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
12: Täältä tullaan!
13: Olipa hieno hyppy.
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Sittari hoitaa.
15: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
14: Sittari hoitaa.
16: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
18: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
19: Kuin toinen maailma.
20: Ideapark.
21: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
22: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt.

0: täyttä eloa.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
5: Autoliitto auttaa.
4: Avaimet jää autoon.
5: Autoliitto auttaa.
4: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
5: Autoliitto auttaa.
4: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
5: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
4: Entäs jos kala nappaa?
5: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
6: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Idea Park. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Sittari hoitaa.
5: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
4: Sittari hoitaa.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: 1, 2, 3, 4, 5.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Hissiyhtiö Koneen osake on noussut 10. suosituimmaksi kansanosakkeeksi miltei 3 vuoden tauon jälkeen, pörssisäätiö kertoo. Kone sai maalis-kesäkuussa omistajakuntaansa lähes 8500 uutta osakesijoittajaa. Se tiputti 10 suosituimman osakkeen joukosta lentoyhtiö Finnairin, jonka omistajamäärä pieneni 3800. Pörssisäätiön mukaan muutoksen taustalla on Koneen iso strategiamuutos. Kone kertoi huhtikuussa ostavansa kilpailijansa TK Elevatorin. Koneesta tulisi jättikaupan toteutuessa maailman suurin hissiyhtiö. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on kyselyssä, joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso, näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Supertaifuuni Bavin jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista Yhdysvalloille kuuluvilla Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilla Tyynellämerellä. Toistaiseksi kuolonuhreista ei ole tietoa, mutta tuhojen selvittely on yhä käynnissä. Myrsky on esimerkiksi katkonut sähköjä ja viestintäverkkoa sekä aiheuttanut tulvia. Pahimmat tuhot ovat Pohjois-Mariaaneihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli puhalsi jopa yli 80 metriä sekunnissa. Myrsky iski saarille paikallista aikaa maanantai-aamuna. Aikavyöhyke on Suomesta tarkasteltuna 7 tuntia edellä.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään suurimmassa osassa maata sadealue saapuu päivän kuluessa maan pohjoisosaan. Puoli pilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, erityisesti alueen länsiosassa sade voi olla jatkuva ja runsasta. Ja lämmöt 13-18 maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa Suomessa sitten jatkuvaa sadetta kaakosta alkaen ja lämpötilat pohjoisessa 10-17.
3: Vihdoin kesä- ja lomareissut. Autolla kohti uusia maisemia ja elämyksiä.
4: Ei, lähetä sinä.
5: Lomalla yllätykset ovat mukavia, auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen matkaa tai sen aikana, Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun

0: eloa.
1: Oikein mukavaa ja ihanaa. Heinäkuista maanantaita vaan sullekin iltapäivää. Ja niin se vaan on, että kesä Esa, kesä Hessu on tullut tänne 4 viikoksi viihdyttämään sua. Joo, 4 viikkoa mennään yhteistä matkaa käsikynkässä näin iltapäivisin aina 13-17. Ja se on kyllä ainakin minun mielestä mukava juttu. Toivottavasti sinäkin viihdyt sitten mukana tässä. Meillä on tietenkin tähänkin päivään semmosia hommeleita, että tuossa puolen pintaa saadaan vähän jalkapallotietoa ja seuraavalla tunnella soitetaan ja esitellään jonkunnäköistä diskokappaletta ja sitten 16:30 on vähän romanttista laulua ja katsotaan mitä kaikkea muutakin tähän mukavaan iltapäivään mahtuu mukaan. Nyt mennään kuitenkin vuoteen 1973 ja otetaan Hektori mukaan ja tämähän on Asfalttiprinssi. Oikein mukavaa iltapäivää.
2: Radio Nostalgia.
1: Mitä nyt?

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Knockin' on Heaven's Door, Bob Dylanin versio siinä, ja tyylikkäästi kaveri veti, ei voi muuta kyllä sanoa. Itse olin tuossa viikonloppuna Imatran ajoissa Imatralla, ja siellä oli fiilis kohdallaan. No, vettäkin tuli, mutta ei mitään, saatiin kaikki ajot ajettuja, hienoja kilpailuja, hienoja moottoripyörän ääniä, kaikkia oli. Ja pääsin muutamaa kuskiakin sitten haastattelemaan, ja se vasta oli hienoa. Olin nimittäin aivan pääpyörällä siitä asiasta, että esimerkiksi 21-vuotias kuljettaja, hän oli siis Suomen mestaruksia vaikka kuinka monta, ja ollut ajamassa jo sitten Brand Hatchissa tuolla Briteissä ja ajanut Euroopassa ja vaikka mitä. Ja mittarissa siis 21 vuotta. Ja kaveri sanoi, että hän on 6-7-vuotiaana aloittanut ajamisen ja innostunut siitä, että sen takia kai. Mutta mikä mulla oli se suuri juttu? Kuinka valmis tämmöinen herra oli sitten, nuori herra, vastailemaan kysymyksiä, miten hienosti vastaili haastattelutilanteessa ja puhui. Että kyllä mä sanoin, että osa meidän nuorisosta on kyllä viimeisen päälle kunnossa ja täytyy sanoa, että kansainvälinen ura ihan varmasti odottaa, kyllä niin hienosti herra toimi, että täytyy sanoa kiitos siitä. Ja Imatrajot, aivan mieletön tapahtuma. Aha, aha. No niin, ei muuta kuin sitten runttuut yhteen, tanssi, kengät jalkaan ja sitten voisi sanoa, että mennään. Tämä on itse asiassa Eddie Floydin kappale vuodelta 66. David Bowie tehnyt oman versiona 74, ja tässä sitten Amy Stewart.

0: Radio Nostalgia.
1: Täällä ollaan 20 minuuttia yli iltapäivä. Yhden on kello tällä hetkellä, eli 13.20 virallisen tiedotteen mukaan. Eteenpäin mennään ja tuossa puolen pintaan saadaan sitten MM-jalkapallosta vähän katsausta. Tai katsaus ja katsaus. Mä oon vähän kerännyt tietoa eilisistä peleistä ja muita ja ihmetellään sitä. Mutta ennen kuin päästään jalkapallon pariin, niin arvaappa mitä. Näin kaunis kappale on tulossa. Herman Hermits ja No Milk Today. Sekä myöskin Australian auringon alta. Tätä herkkua on nautinto kuunnella. Vuodelta 1981 on tämä kappale. Ja sen jälkeen sitten vähän jalishommia. Mukavaa iltapäivää.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesten liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Todella meeltä.
6: Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
9: Moro, mitä äijä?
10: No moi, mikäs meininki?
9: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
10: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
9: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
12: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
13: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
14: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
15: Pennarit, lehkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaanit, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
16: Kaikki kesän lempparit.
17: Sittari hoitaa.
18: Joo joo, mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
19: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
0: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgialla jalkapallon MM-kisahuuhun.
1: Jalkapalloa pelataan ja sitä pelataan vielä pitkään, kun on niin monta joukkuetta tällä kertaa mukana. Ja siinä sitten itsekin on kuullut eri puolilta ystäväpiiristä kavereilta, kuinka rupeaa olemaan hermot loppu. Esimerkiksi joillekin rouvilla kaikki ei tykkää katsoa, niin se pitää ymmärtää, että ukko sitten istuu ja kattelee soffalta vaan. Tässähän on ollut eilisen aikana muun muassa Paraguay-Ranska. Sehän päättyi 0-1 Ranskalle. Brasilia-Norja, aivan käsittämätön homma. Brasilia hävisi Norjalle 1-2. Ja toinen aivan käsittämätön homma myöskin oli kuulemma mukaan Meksiko-Englanti-peli, jossa Englanti sitten voitti 3-2 Meksikon. Ja tämähän pelattiin vielä Meksikossa ja Azteca-stadionilla, mikä on aivan legendaarinen paikka. Ja siellähän muun muassa Diego Armando Maradona on aikoinaan tehnyt temppuja ja tuhojaan. Mutta tällaista se on. Ja sehän on semmoinen homma, että tulevia pelejä on tulossa myöskin tänään kello 22 Portugali-Espanja. Se on vähän kuin maajoukkuepeli Suomi-Ruotsi jääkiekossa. On nimittäin tunteet pinnalla ja kyllä haetaan kovaa tulosta, veikkaisin. Ja sitten kolmelta ensi yönä, sehän on Yhdysvallat-Belgia, sitten ensi illalla vielä toisenlaisia tuloksia ja pelejä, mutta katsotaan niitä myöhemmin. Ei muuta kuin tänä iltana vaan sitten chipsipurkki eteen ja ehkä, tai sitten vaihtaa porkkana ja dippaa kermaviiniin, niin se on vähän terveellisempää. Sen kanssa ja jalkapalloa katsomaan. Itseään on ainakin töröttää kyllä tuon Portugali-Espanja-matsin, että se on ihan varma juttu.
0: Lisää MM-jalkapalloa ja muuta sporttia löydät osoitteesta reijo.fi.

Näin lauloi siinä Rauli Badding Somerjoki ja hienosti lauloikin. En muista, mutta tuossa olin keväällä semmoisella, tai vähän sairaslomallakin oli ja muuta, niin tuli telkkaria sitten katsottu aika paljon ja saatiin, tai itse asiassa vaimonihan sen hois meille tämmöisen Netflixin joku tarjous oli, että edullisesti saatiin ja otettiin. Mä pistin tietenkin vähän hanttiin, kun en ole noita ATK-ihmisiä niin hirveästi, että ajattelin, että on vaikea, mutta yllättävän helppo oli käyttää ja saatiin tarjous siitä ja siellähän löytyy siis aivan mielettömästi kaiken näköistä juttua. Niin kuin löytyy sitten tietenkin muiltakin näiltä niin sanotulta alustoilta. Mutta kävin katsomassa muun muassa ton Rauli Badding Somerjoen, kävin omalla sohvallahan mä olin, mutta kävin katsomassa telkkarin ruudusta sen sitten, niin tämä Baddings tehty leffa, niin kyllä mä sanoisin, että kannattaa katsoa, jos et ole katsonut, niin aika makea. Ja miten hienoa, siinä on paljon tietenkin musiikkia, niin se on ainakin mun mielestä se juttu, mikä liittyy hyvin pitkälti Rauli Badding Somerjokeen. Silmät kiinni, hän lauloi todella tunteekkaasti, ja se on hyvä niin. Tunteekkaasti mennään nyt eteenpäin nostalgia-iltapäivässä. Tie a yellow ribbon on Audrey, ja antaa mennä ja ollaan tyytyväisiä.

0: Tässä on kyllä niin iloista laulantaa ja meininkiä, että väkisin menee hymyhuulille. Jotenkin. Jotkut biisit on vaan sellaisia, että ne kestää aikaa ja sitten samalla niistä tulee niinku semmoinen hyvä fiilis. Ja tämä on kyllä ehdottomasti semmoinen biisinkin. Tony Orlando ja Dawn siinä yhteistyössä. 4 minuutin päästä on aika päästää iso johtaja Amerikoista valloilleen. Eli Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark on tulossa aivan hetkisen kuluttua. Oikein hyvää maanantaista iltapäivää.
1: Radio Nostalgia. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos he pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun näitä paljastuiset tarinat olisikin keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
13: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
14: Radio Nostalgia.

0: baby. Bruce Springsteen. Kappale nimeltään Dancing in the Dark.
1: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.
0: Oikein hyvää iltapäivää vaan täältä studion uumenista ja täytyy kyllä ihmetellä. Tuossa iltapäivälehtiä pläräsin, molempia niitä kahta mitä myydään, sitten vielä Helsingin Sanomia. Ja ajatelkaa, Imatran ajot, 60. Imatran ajot. Mä en löytänyt mitään juttua lehdistä, en löytänyt. Ja niin iso tapahtuma, kun se on esimerkiksi aikoina ollut, ja 60 vuotta sitä on pidetty Imatrajoja. Siellä on Jarno Saarinen voittanut maailmanmestaruus, siellä on vaikka mitään. Iso tapahtuma viikonloppuna, ei kirjoiteta mitään, uskomatonta. Elämä on, kaikki ei voi näköjään voittaa ja kaikki ei sitten näköjään kiinnosta. Ilmeisesti moottoriurheilu, kun ei ole toimittajat käynyt tekemästä juttua siitä. No, laitetaan sitten tämän kunniaksi vuodelta 1974 Barry White soimaan ja sanoisinko, että jos saisin pyytää luojalta, niin pyytäisin Barry Whitein äänen itselleni.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Barry White, You're the First, You're the Last, My Everything. Huhhuh. Ja toi biisi on siis aivan mieletön, mutta kyllä mä sanon toi Barry Whitein ääni. Se on kans niin mieletön, että se vetää hiljaiseksi joka ukkelin. Hei, meillä on ihan hetkisen kuluttua kello 14 uutiset tulossa. Siellä on ainakin puolustusvoimista jotain tiedotetta ja sitten hissiyhtiö koneesta. Näitä asioita ja varmaan paljon muutakin, mutta nämä ainakin. Clifters ja Angelica johdattelee meidät kello 14 uutisiin.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
6: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
5: Autoliitto auttaa.
6: Kala nappaa.
5: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
14: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
15: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
16: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
15: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
16: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune Vespo.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
17: Juustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
18: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
19: Dennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
0: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
8: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Hissiyhtiö Koneen osake on noussut 10. suosituimmaksi kansanosakkeeksi miltei 3 vuoden tauon jälkeen, pörssisäätiö kertoo. Kone sai maaliskesäkuussa omistajakuntaansa lähes 8500 uutta osakesijoittajaa. Se tiputti 10 suosituimman osakkeen joukosta lentoyhtiö Finnairin, jonka omistajamäärä pieneni 3800. Pörssisäätiön mukaan muutoksen taustalla on Koneen iso strategiamuutos. Kone kertoi huhtikuussa ostavansa kilpailijansa TK Elevatorin. Koneesta tulisi jättikaupan toteutuessa maailman suurin hissiyhtiö. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%.
20: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Nostalgian sää.
22: Maanantai ja 6. päivä heinäkuuta. Tänään on sitten maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja yleisesti luvassa sadekuuroja. Erityisesti alueen länsiosassa sade voi olla jatkuva ja runsasta. Lämmöt pyörii siellä 13 ja 18 asteen välissä. Pohjoisessa Suomessa osaksi selkeää ja poutaa, mutta vähitellen pilvistyvää ja sadetta kaakusta alkaen ja pohjoisen lämmöt tänään 10-17.
23: Vihdoin kesä- ja lomareissut. Autolla kohti uusia maisemia ja elämyksiä.
24: Ei, lähetä sinä. No.
25: Lomalla yllätykset ovat mukavia, auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen matkaa tai sen aikana, Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
26: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Kyllä voi sanoa aina, kun silloin kun Freddie Mercury on kyseessä, niin siinä on kaikki ainekset moneen asiaan. Oikein mukavaa ja ihanaa, mitä mä sanoisin, tämmöistä maanantai alkupäivää. Tää on nyt iltapäivähän, tää on 14.08 on kello, niin eiköhän se sitten ole iltapäivä, mutta hyvä meininki päällä ainakin täällä studiossa ja toivottavasti sullakin. Kesähessuna siis Salsa Sinisalo koko heinäkuun ajan tässä mennään yhdessä ja soitellaan tietenkin kesäistä musiikkia, joka tuo hymyn huulille täällä nostalgian taajuuksilla. Seuraava laulu on varsinkin semmoinen, mikä tuo hymyn huulille. Muistatko itse? Vuonna 1969 on tehty jo ensimmäinen esitys ja nauhoitus tästä kappaleesta ja en edes tiedä, monta erilaista cover-versioa on tehty, kun nopeasti kun vilkaisee, niin 70, 71, 74, 75 on jo heti. Eli aika nopealla kierrolla, kun yleensä jos tehdään kappale, niin kyllä siinä niin kuin sanotaan kymmenisen vuotta, että sitten joku kekkaaja tekee siinä oman version tai muuta. Mutta tästä on sitten haluttu tehdä, jos vaikka minkälaisia. Itsekin muistan vuodelta 1994, kun oli semmoinen niin sanottu tämmöinen tanssibiitti, kun laitettiin niin sanotusti koneella kaikki biitit alle, niin tästä kyseisestä Street of Londonista tehtiin myöskin sitten semmoinen tanssiversio 90-luvulla. Ja kyllä sekin oli ihan mainio, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tämä on hieno versio. Ralph McTellia, Street of London.
4: Radio Nostalgia.

0: your mind.
1: Ralph McTell, Street of London. Tommonen melankolinen kappale, mutta jotenkin semmoinen tunteisiin vetävä. Jukka Tapio Karjalainen, eli J. Karjalainen, artisti, muusikko, laulun tekijä. Voitko kuvitella, että hän täyttää ensi vuonna huhtikuussa 70? Mihin tämä aika menee? Kun mun mielestä Karjalainen aina ollut semmoinen 40 ukko, että se löi läpi 40 ja se on aina vaan 40, mutta eipä olekaan. No niin, se vaan on, että vuodet vierii. Sitten toinen asia, mikä on J. Karjalaiset sanottava, että sanoppa nyt, jos sun pitäisi valita yksi paras kappale, niin se on kyllä mun mielestä vaikeaa, koska hänellähän on niin hirveästi niitä. On Sankari, Todori, Sekasi, Telepatiaa, Ville ja Lupineita, Kolme kauboota, Mikä se Väinö, missä se Väinö on, Hän, Sit mä meen, oi että miten paljon on biisejä. Ja sit Karjalaisen biisissä on vielä jotenkin semmoinen, kai niitä, tai voihan niitä tanssia, ei siinä mitään, mutta mun mielestä se ei ole semmoista oikein niin kuin tanssittavaa musiikkia, vaan ehkä enempi tämmöistä kuuntelu- ja fiilistelymusiikkia, että mutta makuja monia. Ja tiesitkö sen, että Pate Mustajärven tämä Ukko Metso, niin se on lähtenyt Karjalaisen kynästä. Mulle tuli ihan täytänyt, mä en edes muista milloin mä sain tietää sen, mutta mä en niinku edes tiennyt, että Karjalainen on tehnyt tällaisen kappaleen Pate Mustajärvelle, mutta semmoista se on. Luulee tietävänsä musiikista paljon, mutta aina niitä yllätyksiä tulee ja se on tietenkin ihan ok. Nyt kuunnellaan Telepatiaa.

0: Radio Nostalgia.
1: Jukka Tapio Karjalainen. Joo, tosiaan ensi vuonna sitten 70-vuotispäivät. Saa nähdä, tuleeko sitten jonkunnäköistä juhlakiertuetta tai jotain muuta vastaavaa. Meinaako jollakin tavalla juhlistaa vai pitääkö sitten niin sanotusti vaan ihan perhepiirissä, että pienillä mansikkakakulla ja kaffehetkellä. Nämä on moniluotoisia asioita ja jokainen tekee niin kuin haluaa. Kohta päästään diskopallon kimppuun. Diskopallon alla. Mitä se tarkoittaa? No siellä aina käydään vähän katsastamassa jotain diskobiisiä joltakin vuodelta. Mikä on tänään se diskobiisi, niin sehän selviää kyllä hetkisen kuluttua, mutta ei ihan vielä. Tuossa kuunnellaan ennen kuin diskopallon alle päästään, niin kyllä, Terry Jacksia, Seasons in the Sun ja yksi 80-luvun leka. Raffin alkuperäinen, mutta tässä Laura Branniganin maailmanlaajuinen hittiversio. Nämä biisit tulevat ja sen jälkeen päästään sitten diskopallon alle. Ja ai, siellä on mielenkiintoista laulua tulossa.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Auto ei starttaa kotipihalla.
8: Autoliitto auttaa.
7: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
8: Autoliitto auttaa.
7: Jäätelö sulaa.
8: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Ja se on
13: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
15: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
16: Tomaporkit, Juicyporkit ja Ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella. Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
0: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Kun kesä koittaa,

0: Radio Nostalgian ja diskopallon loisteessa tänään.
1: Näin on aika tullut sitten siihen hetkeen tässä päivässä, että pyörähdellään diskopallon alle ja muistellaan vähän menneitä. Säveltäjä Giorgio Moroder, sanoittaja David Bowie, tuottaja Giorgio Moroder. Joko kellot soi, mikä on kyseessä. David Bowien levyttämä kappale, vuoden 82 erottisen kauhuleffan Cat People -nimikko kappale, Cat People Putting Out Fire. Kappale äänitettiin Montain studiolla Montreössä Sveitsissä heinäkuussa 1981, eli vuosi ennen julkaisua. Tämä singlehän oli kaupallinen menestys. Tämä nousi lista ykköseksi muun muassa Briteissä, Jenkeissä, Uudessa-Seelannissa, Ruotsissa, Norjassa ja jopa Suomessa. Ja tätähän pidetään sitten kyllä yhtenä parhaimpina David Bowien kappaleista 80-luvun levytyksistä. Ja David Bowie itse oli tyytymätön tähän äänitteeseen ja hän teki kappaleesta sitten uusinta version, joka tuli sitten hänen 15 studioalbumilleen, jonka antaa nimeä Let's Dance. Ja tähän julkaistiin vuonna 1983 ja tässä levyssä on myöskin se, että David Bowie ei soita yhtään instrumenttia tällä levyllä, laulaa kylläkin. Hän äänitti sen Power Stationilla New Yorkissa joulukuussa 1982 ja mukana oli kovia miehiä ja Chic-yhtyeen jäsen Nile Rodgers oli tuottamassa ja blues-kitaristi Steve Ray Vaughan veti kitarasoolon tähän uusinta versioon ja tämä on vähän aggressiivisempi. Mutta tämähän jakaa mielipiteitä, nimittäin kriitikot on ollut sitä mieltä, että emo-albuminsa menestyksen ansiosta on sanonut, että kyllä pitävät alkuperäisestä äänitteestä enemmän, eikä tästä uusinta versiosta. Vaikka tämä uusinta versio on tietenkin se, mikä meidän kaikki on tunnettu. Ja nyt kuullaan David Bowie, Cat People Putting Out Fire.

0: Aretha Franklin. Tästäkin tuli. En nyt muista millä kanavalla, mutta jollakin näillä maksutelevisiojutuilla, niin sieltä löytyy Aretha Franklinin nyt sitten dokkaria vähän. Tietenkin se on osa fiktiota, saa dokumenttia. Hyvällä musiikilla höysty ja täytyy sanoa, että oli kiva katsoa tuo Aretha Franklinin elokuva. Tai siis, no elokuva ja elokuva, mutta telkkarista siis kotona. Niin miten kovan duunin se on tehnyt, että se on tuossa asemassa. Ei ole ollut helppoa hänelläkään, ei. Erik Carmen, Radio Nostalgia iltapäivässä, All by Myself, hetkisen kuluttu.
1: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootko ronkkinut mun autoa?
2: Tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
9: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.
1: Nyt sitten korvat tarkkana. On niin, mä joudun itse lukemaan tämän jutun muutaman kerran, että mä niin kuin sisäistin ja sen lisäksi, että suostun ymmärtää, että tämmöisen on tapahtunut. Maailman suurimpiin kuuluva loistoristeilijä. Tähän on rakennettu Meyerin Turun telakalla täällä Suomessa. No nyt se on vetänyt sitten kesäkuun lopulla itsensä tämä Legend of Seas Malagan satamaa Espanjaa. Ja siellä sitten tämä kyseinen varustamo haluaa tehdä esittelyn medialle. Ja sinne otetaan ihmisiä siellä laiturissa tietenkin ja lähdetään sitten vetämään pieni risteily. Tarkoitus on mennä tuonne Italian Civitavecchiaan. Se on aika vaikea sanottua, mutta sinne. Mutta hei, tämä maailman suurin laiva, kuuntelepa, tämä yksi suurimpia. Jättialuksen varusteluun kuuluu ihan tuollainen 7 uima-allasta, 33 000 kasvin puutarha. Eihän meillä ole, mulla ole pihassakaan niin paljon. Luisterurata, surffisimulaattoreita, kiipeilyseiniä, vaikka mitä. Kuuleman mukaan noin 2 miljardia on maksanut tämän kyseinen laiva. 365 metriä pitkä, 65 metriä leveä, 19 kantta, 5600 matkustajaa niin kuin yleisesti, mutta voi ottaa jopa 7600. Aivan käsittämättömiä. Siis laiva kelluu merellä, siellä on 19 kantta ja 7 uimalasta ja sitten on surffi ja muuta. Ei kyllä taas ymmärrä niin kuin insinöörin taitoja, miten ne pystyy aina välillä tekemään ja yllättämään ja laittamaan asiat niin sanotusti hienoon ordninkiin. No, elämä on yllätyksiä täynnä, eihän sitä varmaan kannata sen enempää ihmetelläkään. Meillä olisi tarkoitus nyt sitten ottaa kello 15 tuoreet uutiset. Ja mites meillä sitten sitä ennen? No, tossa on hyvä Calcio Clubin mielettömän tyylikäs hieno biisi on tulossa. Ja sitten uutisten jälkeen tietenkin myöskin hyvää musiikkia. Hyvät ystävät, mukavaa maanantai-iltapäivää 6. heinäkuuta. Ja kello on tällä hetkellä 7 minuuttia vaille. Iltapäivä 3:15.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gaasan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle, eli NCAG:lle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. Tiedottajan mukaan Hamasin hallinnon hätäkomitean johtaja Mohammed al-Farra on jo jättänyt virallisen eropyynnön. Palestiinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gaasan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun valta siirtyy sille Hamasilta. Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Supertaifuuni Bavin jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista Yhdysvalloille kuuluvilla Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilla Tyynellämerellä. Toistaiseksi kuolonuhreista ei ole tietoa, mutta tuhojen selvittely on yhä käynnissä. Myrsky on esimerkiksi katkonut sähköjä ja viestintäverkkoa sekä aiheuttanut tulvia. Pahimmat tuhot ovat Pohjois-Mariaaneihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli puhalsi jopa yli 80 metriä sekunnissa. Myrsky iski saarille paikallista aikaa maanantai-aamuna. Aikavyöhyke on Suomesta tarkasteltuna 7 tuntia edellä.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
4: Mukavaa maanantaita ja 6. päivä heinäkuuta. Tässä sitten iltaan asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuria maan etelä- ja keskiosassa. Lämmöt 13-18 ja luvattu yöksi, että 7-13 on lämmintä. Pohjoisessa Suomessa jatkuvaa sadetta kaakosta alkaen. Lämmöt pohjoisessa 10-17 ja yöllä sitten 6-11.
5: Vihdoin kesä- ja lomareissut. Autolla kohti uusia maisemia ja elämyksiä.
6: Ei, lähetä sinä.
7: Lomalla yllätykset ovat mukavia. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen matkaa tai sen aikana, Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähintoimipiste nexusauto.fi.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivään rytmit tuo Salsa Sinisalo.
1: Tuossa Kirkka laulo hengaillaan kappaletta Täysin palke ja mietiskeli, että muuten se on semmoinen homma, kun junaa odotetaan, niin kesälomalla varmaan monetkin tekevät. Muistan itsekin nuorena poikana, niin mummulaa meni.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Boys are back in town. Thin Lizzy. Joo, noista takavaloista, eli äärivalot, perävalot, mitä ne on. Täällä sanotaan sillä tavalla, että takavalojen tehtävä on varmistaa, että muut näkevät ajoneuvosi pimeässä, sateessa ja lumituiskussa. No monissa automalleissa päiväajovalojen kanssa takavalot eivät pala automaattisesti, jolloin hämärässä tai huonossa säässä niin on sitten katkaistava ja valokatkaisija on itse käännettävä manuaalisesti. Ja sen manuaalisesti voisi kääntää aina, ei tarvitse koskea. Käännät sen manuaalisesti siihen ajovaloasentoon, niin mä sanoin, että jos on nyt 2000-luvulla tehty auto, niin kyllä se sammuttaa.

valot sieltä ja sitten ne palaa aina. Olisi kiva, että niitä takavaloja on. Ajan itse tuossa joka päivä länsiväylää. Ja voin sanoa, että 95% Tesla-merkkisistä sähköautoista, niissä ei pala ikinä takavalot. Eilen tulin tuolta Imatralta pitkän matkaan, niin tein vielä tutkimustyötä pimeälläkin. Kyllä, siellä oli suuri osa autoista, niin on niin kuin, että ei ole takavaloja. Ne luulee vissiin, että kun niillä vähän ne huomiovalot siinä edessä on päällä, niin että kaikki muutkin, mutta ei ole. Voi hyvät ihmiset, se helpottaisi paljon eilenkin sateessa, niin hyvä, että en täräyttänyt yhtä hanuriin sitten siinä, kun vesipöllyssä tuli eteen, niin ei näkynyt mitään, kun ei ollut mitään valoja päällä. Eli käyttäkää niitä takavaloja ja manuaalisesti, niin se on helppo homma. Onneksi tuli rauhoittavaa musiikkia, mulla pulssi nousi jo niin korkealle, että oksat pois. Cyndi Lauper on tämä ja ihana biisi. Time.

0: Cyndi Lauper. Tästä muuten mielettömän hieno instrumentaali versio, mikä Miles Davis esittää, soittaa. Mut kyllä tääkin on. Jotenkin tää on niin kaunis ja herkkä biisi, että saa
1: Radio Nostalgia.
0: Saa kyllä aikuisen miehenkin melkein tirauttaa pienen ilon kyyneleen. 17 minuuttia iltapäivä 15 näyttää kello hyvää ja mukavaa maanantaita. Ootko lomalla, ootko laiturin nokassa vai ootko sorvi ääressä? Monia vaihtoehtoja on. Mutta täytyy sanoa kyllä täällä meidän radiollakin aika hiljasta on, että suuri osa näyttää olevan niinku suomalaisista. Tämä heinäkuu on se lomakuukaus, vaikka tässä puhutaan, että pitäisi kyllä mennä vähän siihen eurooppalaiseen juttuun. Että oltaisiin ainakin heinäkuussa, että koulut loppuisi kesäkuussa vähän myöhemmin ja sitten jatkuisi sinne elokuun loppuun asti. Se olisi totta. Mä uskoisin, että bisneksen kannaltakin olisi hyvä asia, koska eurooppalaiset on. Täällä 15 päivä kun tulee, niin ei ole enää mikään grillikiska eikä mikään jäätelykiska auki, kun kaikki on aloittanut koulut ja systeemit. Ai ai, bisnes kärsii. Virverosti on voimissain ja sen jälkeen saadaan toivebiisi. Meillähän saa lähettää toivebiisejä WhatsAppiin, jos tuntuu siltä. Niin yritetään tässä iltapäivässä saada joku toivebiisi soittaa ja kohtahan sekin järjestyy. Mutta Virverostia on voimissain.
1: Radio Nostalgia.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Todella meeltä.
7: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
13: Kun kesä koittaa.

0: nikkari, kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Nikkari hoitaa.
3: Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja kesäiltapäivien toivebiisi.
1: Kyllä vain! Toiveet laitetaan niin, että ihmiset tulee iloisiksi ja se on hieno. Hieno asia. Jarilta tulee, hän on mökillä ja isä soitti aikoinaan tätä laulua. Hän on ollut mökillä vuodesta 68, varmaan käynyt kyllä välillä pois, mutta vuodesta 68 lähtien. Ja mielenkiintoista, vuonna 66 heinäkuussa on tämä julkaistu tämä kyseinen kappale, eli God Only Knows. Amerikkalaisen rock-pop-yhtyeen, mikä sanotaan vielä tämmöinen surfibändikin. Beach Boysin kappale vuodelta 66 albumilta Pet Sound. Ja kuulemma mukaan, tämän kappaleen tämmöinen musiikillinen hienostenoisuus ja kokonaisuus näkyy kolmessa tämmöisessä kontrapunktisessa lauluosassa ja heikossa tonaalisessa keskuksessa, joka kilpailee E- ja A-sävellajien välillä. Sanoituksessa sanat ilmaistaan kertojan näkökulmasta ja hän väittää, että elämän ilman rakastajansa voi käsittää vain jumalaolento, jonka nimeämistä popkappaleen nimessä tai sanoituksella on pidetty tabuna. Mutta kyllä nämä miehet pystyivät laittamaan ja tekemään. Se oli kyllä kovaa aikaa. Ja minäkin muistan, tai hän mä nyt muistan vuodelta 66 tätä, mutta 80-luvulla, kun on näitä Beach Boysien levyjä kaivellut esille. Ja ensin niitä oli vinyyleinen ja sitten mä oon ostanut itse asiassa vähän CD-täkin, kun noi soundit on niin mielettömät, että ei voi kuin ihmetellä, että miten siihen aikaan on pystytty edes tollaisia soundeja tekemään. Mutta hyvä, että tehtiin, koska nämä on niin kertakaikkisen hienoja. Nyt Beach Boys, God Only Knows ja Jari mökille terveisiä ja nautiskelee.

0: I can feel in the air tonight. Vuodelta 81 Phil Collinsin biisi toi kyseinen kappale. Ja siitä tehtiin 89 vuonna semmoinen Ben Libran tiskijukkien semmoinen remiksi, missä oli vähän tanakampi potku. Mutta kyllä mun mielestä aika lähellä niin kuin alkuperäistä oli sekin. Mutta se oli joku 7-8 minuutin versio. Että siinä oli oikein nautiskellut tota Phil Collinsin rummutusjuttuja ja sitä otettu esille ja hehkutettu viimeisen päälle. Se on mukava. 25 vaille iltapäivä 4 kello tällä hetkellä. Ja kiitos muuten ihan hirveästi viesteistä. Radio Nostalgian Facebook-sivuille on tullut vaikka mitä. Ja täytyy sanoa, että kyllä se tuntuu sydämessä hyvälle, kun sanotaan, että kiva, että tullut vähän höpöttelemään. Jotkut sentään jaksaa kuunnella näitä mun tarinoita, nimittäin vaimo ei jaksa kyllä yhtään. Se sanoo mulle, että mä oon kuullut noin tarinat jo monta kertaa. Kerron omasta mielestäni uutisia ja uusia juttuja, mutta kuulemaan samat vanhat jutut pyörii. Onneksi sentään vielä radiotötterön toisessa päässä joku, jolle kelpaa nämä munkin tarinat. Mutta kelpaako sulle seuraava biisi? Voi pyhä jysäys, mitä oot mieltä?
1: Hän oli siis prinsessa 65, mutta nykyään bändin hänestä tuskin veisaa viis.
0: Seppo Närhi ja tällainen biisi, ihan hetkisen kuluttua, kyllä hymyt huulella ollaan.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu Saudi, ota isi ja nauti edelleen.
9: Ja se on
10: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
14: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
15: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
16: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
15: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
16: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
15: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
17: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
18: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.
1: Jeba jee, täällä ollaan 15 vaille iltapäivä. 4 kello on tällä hetkellä ja tuossa katselin, että Bonnie Tylerin kaunis kappale Total Eclipse of the Heart on tulossa. Ja eikö se ollut semmoinen tilanne, että se oli jossakin sairaalan ja muuta vastaavaa, niin minähän lähdin tutkimaan. No nyt on sanottu, että jo kesäkuun puolen välin jälkeen, että Bonnie Tyler olisi herännyt siitä koomasta. Ja tämä tiedote sanoi, että Bonnie Tyler ei ole enää koomassa, mutta hänen tilansa on edelleen yhä vakava. Mutta sitten samaan aikaan sanotaan, että Bonnie on edelleen vakavasti sairas ja vaikka hänen tilantaan paranemaan päin ja toipuminen etenee niin kuin aika hitaasti, niin voi hyvä aika, ehkä syksyllä jo keikoille. Kyllä aika kovalla tahdilla, jos nyt on, ja mä sanoisin syksy nyt on 3 kuukauden päästä, niin kyllä siinä aika kovaa saa parantua, jos vielä koomassa ollut. Mutta en tiedä sitten, onko hän itse sanonut näin vai onko tämä jotain lehdistötiedotetta ja tehdäänkö sitten sillä tavalla, että halutaan vaan pitää yllä, että kaikki muistaisi sitten käydä ostamassa konserttiliput, jos näin tapahtuu. Mutta on tuo aika raakaa peliä, kyllä täytyy sanoa, että koomasta oot herännyt ja sitten oot jo keikoiden lähyssä. No, jokainen tekee tietenkin itse valintansa, miten etenee ja miten toipuu niistä hommista. Mutta Bonnie Tylerin kaunis kappale kuullaan Nostalgia-iltapäivässä nyt. Total Eclipse of the Heart.

0: suomalaisi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja kello 16 uutisia kohti mennään. Siellä uutisissa on luvassa muun muassa sitten vähän autokaupasta jotain tietoa. Ja samoin, että miten noi viitekorot tulee menemään tai olemaan. Ja kaikkea muutakin tietenkin hyvää. Blue Oyster Cult johdattelee meidät kello 16 uutisiin. Siihen perään säätiedot ja sitten vielä CCR. Oikein mukavaa.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet miinus 20%.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: osuuskaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Todella mereetä.
11: Joo, todella mureeta.
10: Joo, todella hyvää.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
13: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, hop, painaa, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello käy, TikTok.
14: Herra budjettiministeri...
15: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
14: Mikä?
15: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
19: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
20: herkkuja ruokapöytä.
21: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
22: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broterus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Broterus työskentelee Suomalainen työ -järjestön toimitusjohtajana. Broteruksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävänkuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 90 päivän lomautuksia. Yhtiössä työskentelee 760 henkilöä. Vetterillä oli muutosneuvottelut viimeksi syksyllä 2025, mutta ne eivät johtaneet tavoiteltuihin säästöihin. Neuvottelut alkavat 13. heinäkuuta ja päättyvät aikaisintaan 3. elokuuta. Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gazan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle eli NCAG:lle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. Tiedottajan mukaan Hamasin hallinnon hätäkomitean johtaja Mohammed al-Farra on jo jättänyt virallisen eropyynnön. Palestiinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gazan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun valta siirtyy sille Hamasilta. Srilankalaisessa vankilassa on kuollut ainakin 23 ja haavoittunut yli 100 ihmistä mellakan seurauksena. Paikallinen poliisi kertoo, että vankilamellakka sai alkunsa sunnuntai-iltana 2 kilpailevan huumejengin välien selvittelystä. Kuolleista ainakin 6 on vanginvartijoita. Nekombon kaupungissa sijaitsevassa vankilassa on yhteensä 1000 vankeja.
21: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
0: Tänään maanantaina on sateista suurimmassa osassa maata ja uusi sadealue saapuu sitten päivän kuluessa maan pohjoisosaankin, jossa on jatkuvaa sadetta kaakosta alkaen ja lämmöt pohjoisessa 10-17. Etelä- ja keskiosassa Suomea on puolipilvistä tai pilvistä ja lämmöt tänään siellä 13 ja 18 asteen hujakoilla.
2: Vihdoin kesä- ja lomareissut. Autolla kohti uusia maisemia ja elämyksiä.
10: Ei, lähetä sinä. No.
23: Lomalla yllätykset ovat mukavia, auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen matkaa tai sen aikana, Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
24: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Näin lauloi B.G. Thomas Reindrelski Falling on my head. Pauli Matti Juhani Juise Leskinen oli syntymänimeltään, mutta 2006 hän ehti vaihtajan nimensä Juhani Juise Leskiseksi. Runoilija, kansantaiteilijan laulaja, sanottaja, mitä kaikkea hänkin ehti tehdä. Paljon, paljon asioita ja musiikkia meille, mikä soi edelleenkin ja ollaan kaikki Juise-faneja, eiks niin? Tää on 15 yö.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: ja hienosti kulkeekin antaa sen kulkee silloin, kun se kulkee. Kai sinä muuta vois sanoa. Sehän oli mikäpä muukaan kuin Lips Inc. ja Funky Town. Hei, hyvät ystävät, arvaa mitä. Tuossa 4:30 pintaan saadaan romanttinen laulu kuulla. Mä esittelen joka arkipäivä noin 4:30 aikaa tämmöisen romanttisen laulun vuosien saatosta. Ja tänään on kyllä semmoinen pommi, että oksat pois. Ainakin itse tykkää ihan mielettömästi. Ja kyllä meinaa ihan roskakin mennä silmään jotenkin niin tunteikas. Mutta mikä biisi on kyseessä? Se on 4:30 aikaa. Ennen sitä herkutellaan vielä muun muassa tällä. Eli John Lennonia on luvassa ja myöskin tätä. Kid Wild, Kids in America, John Lennon, Imagine ja sen jälkeen romanttista musiikkia.
1: Radio Nostalgia.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan, se on tyyppi vika. Rööri ruvella.

0: korjaamoon.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
9: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy!
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
13: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
14: Sellainen on Puuhamaa.
15: Kun kesä koittaa.

0: Elinautomotive.fi.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia, Salsa Sinisalo ja päivän romanttinen laulu.
1: Rakkautta ja romantiikkaa, sitä pitää olla ehdottomasti radionostalgian kesässä. Ja nyt lähdetään vahvasti liikenteeseen tähän romanttiseen lauluun. Tämän laulun on kirjoittanut Wayne Carson, Mark James ja Johnny Christopher. Ja nyt tietenkin tietäjät jo tietää sen, että mikä kappale on kyseessä. Tämä on Elviksen kappale. Tämä on nauhoitettu maaliskuussa 72 ja aivan muutama viikko sen jälkeen, kun hän oli eronnut vaimostaan Priscillasta helmikuussa. Ja tämä on sitten semmoinen homma tässä kyseisessä kappaleessa, että tuolla Briteissä, eli yhdistyneessä kuningaskunnassa, top 10 meni tämä kappale tammikuussa 73. Miettikää, melkein vuosi jälkeen, kun se on nauhoitettu, se pääsee listoille Briteissä. Eli ennen vanhaan tämä elämä oli paljon tämmöistä lepposempaa ja iisimpää. 2013 vuonna tämä levy sijoittui ykköseksi ITV:n tekemässä Nation Favorite Elvis Song -kyselyssä. Suspicious Minds, Can't Help Falling Love oli myöskin mukana, mutta ykkönen oli tämä, mikä kuullaan nyt. Ja nyt isoa tunnetta peliin. Elvis Presley, always on my mind. Maybe I

0: Aivan mieletön biisi, ei tähän muuta voi sanoa. 10 o'clock Postman ja Secret Service. Tämä hieno biisihän tuli vuodelta 79 albumilta O'Suzy. Ja sillähän levyllä myöskin O'Suzy oli ja ykkösraitana tämä 10 o'clock Postman. Ja kyllähän tämä villitsi. Muistan itsekin, kun tämän kuulin ensimmäistä kertaa, niin levykauppa oli mentävä heti, että sai tämän kyseisen levy itselle. Ja nykyään tästä on sitten CD:t ja vaikka mitkä versiot. Mutta sellaista se on ja hyviä fiiliksiä tulee ja hyviä fiiliksiä on luvassa lisää. Nimittäin aivan hetkisen kuluttua semmoisen 4 minuutin päästä tämä biisi soi. Minkälaisia fiiliksiä sulle tulee tästä kyseisestä Bonnie M:stä?
1: Radio Nostalgia.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.
1: Näin meidän tämä maanantainen iltapäivä rupeaa sitten pikkuhiljaa vetämään viimeisiä, mutta ei ihan vielä. Hei, tänään jos haluat, niin tiukka homma. Portugali-Espanja alkaa 10:00 tämä kyseinen jalkapalloottelu. Ja sehän on vähän samaa kuin meidän Suomi-Ruotsi jääkiekko. Sitten yöllä olisi Yhdysvallat-Belgia ja huomeniltana sitten Argentiina-Egyptiä ja Sveitsiä-Kolumbia. Että kyllä tässä näitä kisoja riittää vielä ja ne, ketkä tykkää, niin saa nauttia ja ne, ketkä ei, niin niillä hermo on piukeessa. Mutta tässä lentäjän poika ja Edu Kettunen.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Legendaarinen edukettuni ja lentäjän poika. Näin se menee. Hei, kiitos tästä ihanasta maanantai-iltapäivästä. Tästä lähtee meidän yhteinen 4 viikon taipale näin kesän kunniaksi. Ja mulla on ainakin mielettömän hyvä fiilis, toivottavasti sullakin. Kello 17 tuoreet uutiset, sen jälkeen tauotonta musiikkia aamuun saakka. Ja siellähän Sussu Heikki sitten aamulla tulee taas ilahduttamaan sinua. Ja kello 13 meikäläinen taas huomenakin äänessä. Ei muuta kuin smokea, needles and pins ja treffata huomenna.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
2: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Jaas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Bilteema.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai?
10: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
13: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
12: Autoliitto auttaa.
13: Kala nappaa.
12: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
14: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
15: Seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
16: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
17: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
18: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
20: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
21: Täältä tullaan!
22: Olipa hieno hyppy.
20: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
23: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
24: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
25: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
26: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broderus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Brotherus työskentelee suomalainen työjärjestön toimitusjohtajana. Brotheruksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso, näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Italiassa tulivuori Etnan purkautuminen on aiheuttanut lentokaaoksen vuoren lähistöllä sijaitsevan Katanian lentoasemalla Sisiliassa. Lentoaseman mukaan kaikki sen saapuvat ja lähtevät lennot on peruttu alkuiltaan asti. Maailman aktiivisimpiin tulivuoriin lukeutuva Etna alkoi purkautua jälleen viime viikolla, kertoo muun muassa Euronews. Tulivuorelta nouseva tuhkapilvi on paikallisen julkaisun La Sicilian mukaan suunnannut juuri Katanian lentoaseman päälle, minkä vuoksi kentälle laskeutuminen ja kentältä lähteminen ei ole turvallista. Supertaifuuni Bavin jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista Yhdysvalloille kuuluvilla Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilla Tyynellämerellä. Toistaiseksi kuolonuhreista ei ole tietoa, mutta tuhojen selvittely on yhä käynnissä. Myrsky on esimerkiksi katkonut sähköjä ja viestintäverkkoa sekä aiheuttanut tulvia. Pahimmat tuhot ovat Pohjois-Mariaaneihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli puhalsi jopa yli 80 metriä sekunnissa. Myrsky iski saarille paikallista aikaa maanantai-aamuna. Aikavyöhyke on Suomesta tarkasteltuna 7 tuntia edellä.
25: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Vihdoin kesä- ja lomareissut. Autolla kohti uusia maisemia ja elämyksiä.
2: Ei, lähetä sinä.
3: Lomalla yllätykset ovat mukavia, auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen matkaa tai sen aikana, Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makea.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
5: HSL!
4: Lähimaksuhelppous viehättää.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
10: Urmajaiset alkakoon!
11: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Moi Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Puhelinhuollot pikana.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
19: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
0: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, kulppari, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
2: Sittari hoitaa.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Loveena. Täyttä eloa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jopa 50% alennuksella.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvia ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puila. Mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
9: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
10: Niin, nötkötti säilyy.
9: No joo.
10: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
9: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
10: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
9: 299. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhtiloon.
12: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
13: Sittari hoitaa.
14: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
13: Sittari hoitaa.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Plus se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
18: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Poimispa joku meidät piirakkaan.
20: Se olisi ihan super.
19: Tai hilloon.
20: Ihan super.
19: Tai jogurttiin.
20: Super.
19: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodi.
20: Ihan super.
21: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
20: Ihan super.
22: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broderus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Broderus työskentelee Suomalainen työ -järjestön toimitusjohtajana. Broderuksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävänkuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 90 päivän lomautuksia. Yhtiössä työskentelee 760 henkilöä. Vetterillä oli muutosneuvottelut viimeksi syksyllä 2025, mutta ne eivät johtaneet tavoiteltuihin säästöihin. Neuvottelut alkavat 13. heinäkuuta ja päättyvät aikaisintaan 3. elokuuta. Italiassa tulivuori Etnan purkautuminen on aiheuttanut lentokaaoksen vuoren lähistöllä sijaitsevan Katanian lentoasemalla Sisiliassa. Lentoaseman mukaan kaikki sen saapuvat ja lähtevät lennot on peruttu alkuiltaan asti. Maailman aktiivisimpiin tulivuoriin lukeutuva Etna alkoi purkautua jälleen viime viikolla, kertoo muun muassa Euronews. Tulivuorelta nouseva tuhkapilvi on paikallisen julkaisun La Sicilian mukaan suunnannut juuri Katanian lentoaseman päälle, minkä vuoksi kentälle laskeutuminen ja kentältä lähteminen ei ole turvallista. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Vihdoin kesä- ja lomareissut. Autolla kohti uusia maisemia ja elämyksiä.
7: Ei, lähetä sinä.
8: Lomalla yllätykset ovat mukavia, auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen matkaa tai sen aikana, Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
9: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
9: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Odinautomotive.fi.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
7: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
8: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
5: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
13: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
13: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
14: herkkujen ruokapöytä.
15: Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
16: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Janne meinaa myydä autonsa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
11: Tennarit, lehkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
12: Kaikki kesän lempparit.
13: Sittari hoitaa.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan.

0: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
1: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kauppaan.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Parapapapa.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Pääosassa makutestin voittaja. Felix.
6: Felix, Felix, Felix.
5: Majoneesit. Eli?
6: Herkkuja ruokapöytään.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Radio Nostalgia, STT:n uutiset. Hyvää iltaa uutisista. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso, näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Naton pääsihteeri Mark Rutte tuomitsee Venäjän ukrainalaisiin siviilikohteisiin tekemät tuoreet iskut. Rutten mukaan ne kertovat presidentti Vladimir Putinin epätoivosta, koska ei Venäjä tuollaisilla iskuilla sotaa voita. Rutten mukaan Ukraina on kyennyt muuttamaan dynamiikan taistelukentällä edukseen, mutta se tarvitsee yhä tukea NATO-mailta. Tässä kaikkien liittolaismaiden on tehtävä osansa, Rutte korosti Ankarassa Naton huippukokouksen aattona pitämässään lehdistötilaisuudessa. Italiassa tulivuori Etnan purkautuminen on aiheuttanut lentokaaoksen vuoren lähistöllä sijaitsevan Catanian lentoasemalla Sisiliassa. Lentoaseman mukaan kaikki sen saapuvat ja lähtevät lennot on peruttu alkuiltaan asti. Maailman aktiivisimpiin tulivuoriin lukeutuva Etna alkoi purkautua jälleen viime viikolla, kertoo muun muassa Euronews. Tulivuorelta nouseva tuhkapilvi on paikallisen julkaisun La Sicilian mukaan suunnannut juuri Catanian lentoaseman päälle, minkä vuoksi kentälle laskeutuminen ja kentältä lähteminen ei ole turvallista. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%. Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Vihdoin kesä- ja lomareissut. Autolla kohti uusia maisemia ja elämyksiä.
12: Ei, lähetä sinä.
13: Lomalla yllätykset ovat mukavia. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen matkaa tai sen aikana, Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
14: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

0: Jutti tässä, moro. Mä meen oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiidailla.
1: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark.
17: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
18: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
19: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
20: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila. Mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
7: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
8: Niin, nötkötti säilyy.
7: No joo.
8: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
7: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
8: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
7: 299, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhtiloon.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik-klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik-klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
11: Klik-klik-klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
11: Klik-klik-klik-klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik-klik-klik.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
14: Kesäale Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
17: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
16: Ja miten olette...
17: Hop, hop, painaa, painaa.
16: Mitä ihmettä?
17: Kello käy, TikTok.
16: Herra budjettiministeri...
17: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
16: Mikä?
17: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
18: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
21: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
22: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
23: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
24: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa yhteishankintoja ja varmistaa, että hankintoja tehdään kustannustehokkaasti. Maat ovat antaneet asiasta yhteislausuman. Uuden rahoitusmekanismin tarkoituksena on muun muassa lisätä puolustusinvestointeja ja edistää yhteishankintoja. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen kertoo STT:lle, että rahoitusmekanismilla voidaan varmistaa, että maat voivat tehdä yhteishankintoja tehokkaasti ja halvemmalla hinnalla. Microsoft ilmoittaa leikkaavansa noin 4800 työpaikkaa, mikä vastaa noin 2% yrityksen koko maailmanlaajuisesta työvoimasta. Microsoftin mukaan kyseessä on sen videopeliosaston Xboxin uudelleen muovaus. Seurauksena voi olla jopa 3200 pelialan työpaikan katoaminen. Microsoft aikoo joko irrottaa yhtiöstä tai myydä 4 pelistudiota, minkä lisäksi 5. kohtaloa arvioidaan. Xboxin toimitusjohtajan Asha Sharman mukaan 1600 työntekijää irtisanotaan Oitis ja loput ensi vuoden aikana. EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola tuomitsee selvin sanoin parlamentissa kesäkuussa palautuslakiäänestyksen yhteydessä tapahtuneen hulinoinnin. Metsolan mukaan Strasbourgin kesäkuisen täysistunnon tapahtumista tulee seuraamuksia, joilla varmistetaan, että vastaavaa ei enää parlamentissa tapahdu. Muun muassa niin sanottuja palautuskeskuksia koskeneen äänestyksen jälkeen parlamentissa kuultiin huutomyräkkä, johon osallistui meppejä sekä salin oikealta että vasemmalta laidalta. Metsolan mukaan kesäkuussa nähty käytös oli aggressiivista ja EU-parlamentin käyttäytymissääntöjen vastaista. Naton pääsihteeri Mark Rutte tuomitsee Venäjän ukrainalaisiin siviilikohteisiin tekemät tuoreet iskut. Rutten mukaan ne kertovat presidentti Vladimir Putinin epätoivosta, koska ei Venäjä tuollaisilla iskuilla sotaa voita. Rutten mukaan Ukraina on kyennyt muuttamaan dynamiikan taistelukentällä edukseen, mutta se tarvitsee yhä tukea NATO-mailta. Tässä kaikkien liittolaismaiden on tehtävä osansa, Rutte korosti Ankarassa Naton huippukokouksen aattona pitämässään lehdistötilaisuudessa.
23: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Vihdoin kesä- ja lomareissut. Autolla kohti uusia maisemia ja elämyksiä.
1: Ei, lähetä sinä.
2: Lomalla yllätykset ovat mukavia, auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen matkaa tai sen aikana, Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Auto ei starttaa kotipihalla.
1: Autoliitto auttaa.
0: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
1: Autoliitto auttaa.
0: Jäätelö sulaa.
1: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Radio Nostalgia.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
6: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Adinautomotive.fi.
1: Todella menevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
6: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
7: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huh. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
14: Sittari hoitaa.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tuo keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

Se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
6: Niin, nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhtiiloon.
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa. Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusse meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
14: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
15: Sittari hoitaa.
16: Sittarin kesäale kiihtyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
15: Sittari hoitaa.
1: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltaa uutisista. Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa yhteishankintoja ja varmistaa, että hankintoja tehdään kustannustehokkaasti. Maat ovat antaneet asiasta yhteislausuman. Uuden rahoitusmekanismin tarkoituksena on muun muassa lisätä puolustusinvestointeja ja edistää yhteishankintoja. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen kertoo STT:lle, että rahoitusmekanismilla voidaan varmistaa, että maat voivat tehdä yhteishankintoja tehokkaasti ja halvemmalla hinnalla. Microsoft ilmoittaa leikkaavansa noin 4800 työpaikkaa, mikä vastaa noin 2% yrityksen koko maailmanlaajuisesta työvoimasta. Microsoftin mukaan kyseessä on sen videopeliosaston Xboxin uudelleenmuovaus. Seurauksena voi olla jopa 3200 pelialan työpaikan katoaminen. Microsoft aikoo joko irrottaa yhtiöstä tai myydä 4 pelistudiota, minkä lisäksi 5. kohtaloa arvioidaan. Xboxin toimitusjohtajan Asha Sharman mukaan 1600 työntekijää irtisanotaan Oitis ja loput ensi vuoden aikana. Sähköt ovat katkenneet jälleen kerran koko Kuuban alueella, maan valtiollinen sähköyhtiö kertoo. Kyseessä on jo kolmas kerta tänä vuonna, kun sähköt katkeavat Kuubassa koko maassa. Sähkökatkon syy ei toistaiseksi ole tiedossa. Sähkökatkot olivat Kuubassa yleisiä jo ennestään, mutta tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kuuban öljysaartoon, mikä syvensi maan pulaa polttoaineesta. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso, näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
4: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Tässä Anna
7: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
6: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
7: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
6: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: nostalgiaa. Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Tässä Anna
5: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
4: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
5: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
4: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Nostalgiaa.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
0: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broderus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Broderus työskentelee Suomalainen työjärjestön toimitusjohtajana. Broderuksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa yhteishankintoja ja varmistaa, että hankintoja tehdään kustannustehokkaasti. Maat ovat antaneet asiasta yhteislausuman. Uuden rahoitusmekanismin tarkoituksena on muun muassa lisätä puolustusinvestointeja ja edistää yhteishankintoja. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen kertoo STT:lle, että rahoitusmekanismilla voidaan varmistaa, että maat voivat tehdä yhteishankintoja tehokkaasti ja halvemmalla hinnalla. EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola tuomitsee selvin sanoin parlamentissa kesäkuussa palautuslakiäänestyksen yhteydessä tapahtuneen hulinoinnin. Metsolan mukaan Strasbourgin kesäkuisen täysistunnon tapahtumista tulee seuraamuksia, joilla varmistetaan, että vastaavaa ei enää parlamentissa tapahdu. Muun muassa niin sanottuja palautuskeskuksia koskeneen äänestyksen jälkeen parlamentissa kuultiin huutomyräkkä, johon osallistui meppejä sekä salin oikealta että vasemmalta laidalta. Metsolan mukaan kesäkuussa nähty käytös oli aggressiivista ja EU-parlamentin käyttäytymissääntöjen vastaista. Sähköt ovat katkenneet jälleen kerran koko Kuuban alueella, maanvaltiollinen sähköyhtiö kertoo. Kyseessä on jo kolmas kerta tänä vuonna, kun sähköt katkeavat Kuubassa koko maassa. Sähkökatkon syy ei toistaiseksi ole tiedossa. Sähkökatkot olivat Kuubassa yleisiä jo ennestään, mutta tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kuuban öljysaartoon, mikä syvensi maan pulaa polttoaineesta.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

0: Radio Nostalgia.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvii stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävänkuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 90 päivän lomautuksia. Yhtiössä työskentelee 760 henkilöä. Vetterillä oli muutosneuvottelut viimeksi syksyllä 2025, mutta ne eivät johtaneet tavoiteltuihin säästöihin. Neuvottelut alkavat 13. heinäkuuta ja päättyvät aikaisintaan 3. elokuuta. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka viides kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Nostalgia.
1: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
2: Täältä tullaan!
3: Olipa hieno hyppy.
1: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
4: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
7: One ticket please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää.
4: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Microsoft ilmoittaa leikkaavansa noin 4800 työpaikkaa, mikä vastaa noin 2% yrityksen koko maailmanlaajuisesta työvoimasta. Microsoftin mukaan kyseessä on sen videopeliosaston Xboxin uudelleenmuovaus. Seurauksena voi olla jopa 3200 pelialan työpaikan katoaminen. Microsoft aikoo joko irrottaa yhtiöstä tai myydä 4 pelistudiota, minkä lisäksi 5. kohtaloa arvioidaan. Xboxin toimitusjohtajan Asha Sharman mukaan 1600 työntekijää irtisanotaan OITIS ja loput ensi vuoden aikana.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt.

0: Radio Nostalgia.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
0: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broderus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Broderus työskentelee Suomalainen työ -järjestön toimitusjohtajana. Broderuksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa yhteishankintoja ja varmistaa, että hankintoja tehdään kustannustehokkaasti. Maat ovat antaneet asiasta yhteislausuman. Uuden rahoitusmekanismin tarkoituksena on muun muassa lisätä puolustusinvestointeja ja edistää yhteishankintoja. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen kertoo STT:lle, että rahoitusmekanismilla voidaan varmistaa, että maat voivat tehdä yhteishankintoja tehokkaasti ja halvemmalla hinnalla.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.